0: frère mini mabusia.
1: Ya frère mini mabusia.
0: Abeto suna wo seye ni.
1: Abeto suna wo seye ni.
0: Wa mama braba catch.
1: Wa mama braba catch.
0: Wa mama ni yemente mi ye ye ma.
1: Wa mama ni yemente mi ye ye ma.
0: Wa mama ma ebre.
1: Wa mama ma ebre.
0: Wa mama nso mebre.
1: Wa mama nso mebre.
0: Wo to watch ye.
1: Wo to watch.
0: Wo

Ewurade ase. Ebia me kase de nya me ayema ye no. Ene ye dan no ase. Do Nyankopɔ ayɛ ama ye ne yefie no. Ye dan no ho ase. Enti sabre anwum yi eboy. Woni mutua no watu bi ewa aseda kwa so. Anwum to nso ayɛ kɔ.

0: Enti wei ni mi si da. Mede ye swanu di ama mi mpa ibo yi.
1: Aseba FM.
0: Ebe ye shira di ama o. Ebe ye shira di ama o. Ye kani se ya anafi o jwen jwene. Na ye bo mpa ye wye ni ye si si di. Ude fajidi ye tuwa na mo. Na ubi huwe wadiye ni unyamu. Ude ye en swanu di ye. Ude sili mpa ye na wabono. Maso kosu.

boa esi nyina emu akasi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: will be my bro so and so on kai mo bro for you be bi ayen kai sa fo no na ye mo awom na ye mie bi enwuma na bi mo nya bi nye uwura obi fie pa kasa wa park no be kasa ho ye garage a ye to cars ne dress bi ya na ye so car
1: ejay
0: so na bi a che nipa be ye ahopefo ye pe ye hododo wa to cars bebre wa ko fo aden wo de ye den nti wo cars bebre be eh me japan kura no a cars e busu ho ye cars room no wo no oni ada na wo fie no kura sas ne ye san na wo ko park car bebre be wo ye gu fie wo de ye den ehe na wo ko nipa no cars bebre gu ni fie no wo ko kuma se so a onam soro nti cars bebre no wo de ye den cars ni bi wo kura wo to a wo ko a na ye to car no wo de ko profi wo kru mu sa na wa san to di aba so sika enso so nipa ebre adia eye nyamesom pa ne se
2: asempa fm
0: nyanka ene mogrofo ti ahantan ni sa mabobra ni ade ade no nyawo na wabobra nyankopon ne die nyirawo osi dia enso aba no itwa twene inti se uye dia na wo so aba ese se aba no nipa tibidi na se obo ade no ene monyam inti se obo ohomoden na bibi ba wonsem anye wo moden bo ne se wonko a ese se so afoforo so osi enso kanea enfen sika ne aduase sika ne ano e kuro dua no so na se kanea dua no so na hren na ye ka no na ye wo na nye asempa ne nko a nti wo wade na nyame dia se omu no a ene wa be ye odefo no tre wonsa na moborofo no so nya bi nye asempa ne nko a na ese ye nka ye sa kira ya dwen no yate ne wo medu ba bi so a honam ene honhom ose o nyankopon e ye honhom wo na som no no wo som no honhom ene dem no kure mu no kure ni bi ni se o se koboa awisi anyanka ne mworofo na no de ya na yurafi na ishia wa na ebusa se na no wa ma sori so ni ya musa se wata de de aye dada nti ya no wa beji bi ya ne yenka yenka se ji we kobo bra da bi de ya no de du ho de ya be ka jote be yi ifa cho yen se sa yen teachings no na yen sha se action speak louder than words ana
3: Sabe pen wakano. Dog, na di message no, I don't know what say.
0: 0243-51-0062. 0243-51-0062. Dr. Anna Nebo Amani, Sankofa Heba Research and Spiritual Center. Yes, sir, would they be a word rose, sir? Would they be a your fa number we
2: number
0: with me afraid about studio hano here 0241 17 97 96 0241 17 97 96
4: Hello. Good evening.
0: Good evening.
4: My cousin Madina.
0: Mo.
4: We are so long.